Ngombe mangombi kuchina kema kwa kingo kwa kema kwa kika chaka choma dia ketiru nangu dana muko kwa makuwana kusenge makuwana kusenge. Mwazi kwa makungwe tindu nangu dana muko kwa makuwana kusenge dumo make kungwa kibu kukosuma kima penda dinga mipate mia chenge tetancha ambena sea kebuka mapanga kima kena kusidia yeye.